navnet, hva skal jeg feile, så har jeg bare tre. Maskinen står der og vasker, og venter til jeg ikke ser, så eter den sokk med liten ja.

har jeg to. Nei, når vaska ferdig, så har jeg bare tre. Bort av sokka mine veien, og jeg vasker dem. Det ser ut som det like greit å kaste dem. Jeg kan putte fire sokker i min AEG. Men når vaska ferdig, så har jeg bare tre. Men her i forrige uke fikk jeg plutselig nok. Jeg hadde ikke to.

Men når vasken ferdig, så har jeg bare tre. Ja, det jo sunnet. Ja, nei, altså, jeg kjøper ikke på telefonsalg, altså, jeg gjør ikke det. Herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, jeg kjenner jo stemmen din. Det var du som solgte meg den vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokker mine, og skal jeg trere ned med huk.

0: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

Ja, det var Fride Gammen som startet denne timen av Dans med Lars. Vi skal fortsette med Flamingo-kvintetten. Jeg løfter på hatten.

Da skal vi til et band som startet i 1965 i Trondheim, nemlig Gluntan. Vi skal høre Det er fredag.

Det var Gluntan, det fredag. Vi skal til Bengt Hennings orkester, og vi skal høre Alla ljusa drømmer.

Denne timen av Dans med Lars går mot slutten, men vi har plass til en til, og det er Pegasus. Da drar jeg hjem. Mitt navn er Lars André Strøm. På gjenhør.